0: que no tienen estas VTCs. Nosotros tenemos nuestras tarifas reguladas, nosotros estamos obligados a unas revisiones municipales, nosotros tenemos que sacar un carnet municipal.
1: O conselleiro de Educación considera preocupante a situación financiera da Universidade da Coruña. Pide unha xestión razonable dos fondos públicos.
2: Foi a resposta de Román Rodríguez a preguntas da prensa este domingo, logo de coñecerse este venres a liquidación das contas do exercicio 2024 da UDC e destaparse un déficit de 13 millóns. O Consello de Goberno da Universidade admitía un desequilibrio económico e consideraba necesario un maior financiamento por parte da Administración Autonómica.
1: E da Crónica Municipal de Compostela, os concelleiros non adscritos de Santiago lamentan que a alcaldesa nacionalista Goretti San Martín rexeite co consenso din arredor dos galardóns Alba de Compostela que se entregaron esta fin de semana cadrando coas celebracións do Apóstolo.
2: Mila Castro reclama recuperar o carácter institucional dos actos de condecoración. Se critica que San Martín relegase os grupos municipais a un papel meramente testimonial.
3: Desta volta foi ela soa quen entregou os recoñecementos. Isto non pode nin debe ocorrer noutros recoñecementos futuros porque supón ensombrecer por intereses persoais e partidistas unha homenaxe merecida a persoas que todas admiramos.
2: As Albas de Compostela, adicadas a todas as vítimas do franquismo, galardonou este ano o profesor e historiador Ricardo Gurriarán, a fundadora da Asociación Aboas de Ponte Pedriña, Concha Rozas, a órfebre Susi Gesto e o político Camilo Nogueira.
1: Nos deportes, Belén Toimil volve a proclamarse campeona de España de lanzamento de peso. A mugardesa conseguiu lanzar a bola a 16,67 no campeonato disputado en Málaga. Logra o título por séptima vez consecutiva e, ademais, consegue a marca mínima para participar no europeo que a mediados de agosto se vai disputar na cidade británica de Birmingham. Agora, a súa participación depende do seleccionador nacional. No tempo comeza este lunes ainda con algunhas nubes, pero conforme avance a xornada o ceo vai quedar despexado. O vento do nor-nordés frouxo no interior, moderado no litoral. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, sobre todo as máximas de que rondarán. O mesmo pasarán dos 30 graus. Foi todo.

cantante estadounidense El Pit chega esta noite a Pontevedra para presentar o seu último álbum cun concerto no Pazo da Cultura. Trátase do séptimo traballo desta compositora que quedou a fama mundial en 2017 con este tema Lot on You. O que escoitan a cita para quen poida e queira vela en Pontevedra ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Ribeira Sacra terá que facer un terceiro intento para tentar o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. As autoridades confían en que o vindeiro ano, nunha nova votación, se consiga o sí do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO.
2: Reunido dende a madrugada en Busan esta mañá, acordou rexeitar o informe negativo do ICOMOS, pero no canto de rexeitar a proposta galega, devolveuna. O obxectivo que se corrixan algúns dos aspectos que cuestionaba o órgano asesor, que fará unha misión de asesoría para avanzar no proxecto. Alfonso Rueda celebro como un paso adiante e agradezo o labor do Goberno Central.
3: Temos un ano para volver a intentalo e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos e espero que o ano que ven teñamos éxito. Moito peor teria sido que fora retirada.
2: O embaixador permanente de España na UNESCO, Miquel Iceta, salientou o traballo feito a toda agora para construir esta candidatura.
4: Quero rendir homenaje a la comunidade de la Ribeira Sacra, la de hoy y la que a lo largo de más de 15 siglos ha preservado un bien de indiscutible valor universal excepcional en nombre de la humanidad. Lo reconocemos y queremos protegerlo.
2: Lembramos que en 2021 Xunta e Goberno Central decidirán retirar o proxecto ante a previsible falta de apoios.
1: A economía galega mira xa 2027 coa aprobación do teito de gasto dos presupostos supera os 15.000 millóns de euros e unha vez aprobado agárdase que permita avanzar en servizos públicos ou no acceso a vivenda.
2: O teito de gasto é o primeiro paso para unhas contas galegas que previsiblemente estarán listas en outubro. Miguel Corgos, consellero de Facenda, fixo os seguintes retos económicos.
5: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos.

0: públicos, a transformación do modelo productivo cun aposto polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
1: O Consello da Xunta tamén aprobou o primeiro paquete de axudas para as vítimas de violencia sexual, así como unha liña para enfermos de ELA que permitirán non só a contratación de coidadores, senón a adaptación das súas vivendas.
2: A Universidade da Coruña reclama a Xunta máis financiamento, pero dendo reiterado negan que no Consello de Goberno do Benres se formulase a posibilidade de un rescate por parte do Goberno galego.
1: O reitor Ricardo Caos alienta que o Consello de Goberno atribuiu furado de 13 millóns de euros á falta dunha contribución estrutural que garanta a cobertura de servizos como o salario do persoal, o mantemento dos edificios ou a seguridade.
3: Aquí non estamos falando de ningún tipo de mal uso de fondos públicos, senón dun infrafinanciamento dunha institución pública que lastra a súa saúde financiera, pero que todos os gastos están perfectamente justificados. Contamos, si é certo, cun plan de financiamento, pero nestes anos tense amosado claramente insuficiente.
2: O aniversario do asasinato dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, no Porriño, será unha xornada de reivindicación.
1: A CIGA anuncia unha movilización para este mércores na localidade para recordar a finada e reivindicar o estado precario dos empregados do SAF en toda Galicia, porque un ano despois, din, seguen a sufrir a falta de seguridade e tamén a precariedade.
2: E o sindicato CIGA acusa os Sergas de seguir externalizando servizos hospitalarios a empresas privadas. O último, a licitación en marcha para o Servizo de Dietética do Hospital Clínico de Santiago.
1: A Xunta alude a falta de profesionais especializados, pero o sindicato sinala que na listaxe de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de CIGA Saúde.
4: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Sergas, pero, sin embargo, non lle abres campo a esta categoría.
2: Contamos tamén que unha balea varada na praia de Sabón no Concello Coruñés de Arteixo foi remolcada a mar aberto. O cetáceo de entre 5 e 6 metros apareceu a primeira hora da mañá no areal.
1: O 112 mobilizou a salvamento e a coordenadora pro estudo dos mamíferos mariños que aseguraron o animal e o arrastraron mar adentro, axudados pola lancha Salvamar. Logo de 3 horas, puideron soltala para que siga o seu camiño, aunque haberá un seguimento por se sufre secuelas.
2: En Salvaterra do Miño comezan os traballos de sumación para tratar de identificar 3 asasinados polos falanxistas no ano 1900. 36.
1: Creen que poden estar soterrados en fosas individuais nunha zona do Campo Santo. Agardan que os traballos de busca se prolonguen durante unha semana.
2: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun novo día de avisos polas consecuencias que as altas temperaturas poden ter para a saúde. Alerta en laranxa no interior da provincia de Pontevedra, onde xa se están alcanzando algúns puntos os 33 graos, e amarela na montaña de Ourense, onde poden alcanzar os 37. E que hoxe se prevé un ascenso notable das máximas en todo o territorio.